0: Du tar så att jag har fadran.
1: Ja, två med brusen här. Gör givet.
0: Hej då, vänster på gandrån.

0: Nu är det fan så sant att prata. Det är totalt sen att vi gick åt igen. Jag vågade en vecka. En vecka av år till detta.
1: Nej, jag tar så här kan jag nu. Det är fan sant att